please. Naladj sa na leto. Toto je Summer Get Fun, iba vo Fun Rádiu.